0: Muska. Best FM.
1: Ej ti.
0: Prihaja.
2: Frišna muska.
0: Best frišna muska.
3: Ajde, ovako.